운하산이라는 곳. 네. 오늘 배운 걸 얘기해요. 그거 뭐 아완. 아완. 역동국회의원. 조각구. 이거 구버 마테이너. 아구 떨이머 마테아나. 돌아와는 구버 썬노 아구노 아라토노 마레니나오. 아와 Enam lima tak mudemu. Kalau kau rindu berjumpa, berjarak sisu-sisu, berkenalan denganku. Sorry dia. Awan Maria, Maria. Pergi dong lagu lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Aman jauh sungguh lugu, dalam pipi gambarku, hiburan kita. Buru dia awal. Lone lone mong ang ay dato. Awan. Ini ulah air di merah kita ya ku. Badan kamu kok gak oha. Kaya lagi timun ruk, kaya pasang minyak uk, selendek honda. Nanti satu kata po, kampung asai geruka, mampu ke anak darah. Menko malu tak bisa, pegah apa meloyok, anak durhaka. Kengon ceh satu, ngengamuk. Male muli kok si tidur bayang. Rumah mandul merupok, ati wimeh puremok, dendam lama. Menehiku. Lagu ceh satu mabuk obok, lagu itik pur nodok, merahi berok wan payah. Kayamu lagu ahok, idemu tepok-tepok, lagu bojong wan selah. Kacai diri weh, gerekon mah ini. Weh tak kongkon ni, orang gelem. Tak delok cangkong, wis orang. Matae merem-merem, koyok dike ibasem, ucok bapak. Koyok-koyok pandem, jenang ngedi-i-inam,
panganani apem rupanani ikem koyok kula. Maaf